mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Hadiyo agakiza ku isoko kuri reka ndagushimiye cyane wowe waduhisemo kandi uzindukanye natwe muri kino gitondo isaha 11 n'iminota 15 kaze rero kandi ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye muzindukanye na Ferdinand Sinzira kandi rero ndakumesha ko tujya kubana gushyika igihe cy'isaha imwe y'agatondo. Reka rero dushimire Imana ko itwongeye kano kanya kandi ko yabanye natwe iratuzigama iraturinda muri rino joro tukaba twikanguye amahoro. Reka rero dusenge Imana. Turagushimiye Uhoraho kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe, urakoze kudukunda kandi utwitwararika. Ndagushimire ko abanye n'abana bawe umwe wese aho yari ari ukaba ukitwizigamye gushika muri uyu mwanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twongere rero guca bugufimbera tukwinginga ngo tubabarire ibyaha, niweze imitima yacu kandi wuzuze mpemu yera muri twebwe kugira ngo dushobore gukora igikorwa cyiza cyose kandi tuguhe icyubahiro. Twongere rero kugiragiza muri uyu munsi kugira ngo uze ubane natwe. Turi ku munsi wa nyuma wo kwitegurira isabato, turagusaba kugira ngo umugisha wawe utubeko kandi udushoboze kukuyoboka no kugendera mu nzira zawe duciye bugufi. Mu izina rya Yesu, amen.

0: nitwa Colin Ndayishimiye nkamvuka mu cyenda juru mu ntara ya Cankuzo.
1: Yego, undi muntu wanyi ku murongo tumwakira. Allo. Allo. Umunywanyi wacu sinzi bimubaye ko. Eka rero tumwifurize kusubira kugerageza kubera yuko birumvikana ko yasamaye ntariko aratwumva canke sinzi ikibazo cha yahuye nacu. Muri kano kanya rero reka twumve hariya ikigamba korare avuga amaki.
0: Kigamba ni kumine kigamba muri limiteri mu buryo bwo gutanga mukate simu. Nkaba nifurije imirimo myiza ku bantu bose b'ikigamba n'umucankuzo hose. Nkaba nifurije n'imirimo myiza kuri uvyiruke gikona umusirikare atakazi keza cyane Thierry mu munyuro tunguruza abantu neza cyane na Berange muri Kenya atakazi keza cyane. Nkaba nifurije n'akazi keza Gregoire Ngendabanka Alias Parina eka n'abantu
1: bose. Hello.
0: Izina rya Korana.
2: Hello.
1: Ni sawa.
0: Ngaha muri limiteri
2: kigamba. Sawa.
1: Ego ni nde tuvugana twakuyurihe?
2: Ezimbe ni ndorera mu mwe kagongo.
1: Ego kaze mu kiganiro.
2: Murakoze.
1: Mhm.
2: Ego natwe twasiye ku kazi kabisa tuliko turakora.
1: Ego mwazindutse mukora iki ngaho mu kagongo?
2: Akazi kacu ka minsi yose nako kudandaza. Ego reka kandi twifurije niko bwabyiza bakora akazi wacu.
1: Uri mu ibotike canke uri kudandaza iki?
2: Mu ibotike.
1: Tugushimire cyane.
2: Murakoze mukomeze guheza gigwe.
1: Amina nawe heza gigwe kabisa.
2: Murakoze.
1: Sawa sawa.
0: Ifoyikomine kwa uvyiruke. Uvyiruke muramuzi cyane rwose yakoze muri parike imyaka myinshi, Parike Nasionale de la Vuvu muramuzi. Aha niho muzosanga limitere

Ongo ndabipfurije igitondo cyiza ngaho ku radio ndiko ndabakurikirana gatanu kuri gatanu ndi iri de force South Africa ngo ndifurije akazi keza kubari ku kivi bose akomeza imirimo imana ihezagira wakoze imana iguhezagire nawe iri de force ngaho muri South Africa urumva yuko nawe abari karadukurikirana imana ibakomeze cyane numva yuko nariya muri

z'Afrika bobo ntibakura kwa gashingi none nawe uri kura dukurikiranira hehe eh bitubwire tugira n'icyo uri kurakora uri kurakora kabisa hariho rero Sariyati abajije ubutumwa bwiwe bura avuga ngo navuga inimero nanje ndabishaka kubyiga kukaba nkako nta mwuga udakiza arashaka rero kwiga kubaka ashaka kwiga kubaka rero inimero ziwe ni 61 70 82 96 niwe Claude wonderful hariya mucabiza yababwiye ati ubushaka kwiga kubaka azenda mwigishe ni kubuntu 61 70 82 96

kugira ngo abantu nibabandanye bakora makosa agiye atandukanye kano karirimo karatwibutsa yuko gusabiriza twarawo maboko mana izo bitubaza ikosa rikomeye wawikoreye kandi kaba ukoreye n'umuryango si byiza cyane si niteka kuri wewe ugihe wamaze kuba ubona usamaboko ni ngombwa ubondere icyo gukora biragoye kumva ariko niko kuri kw'ibintu abantu rero muri kamara dukurikiranira hirya no hino ikiganiro turi ku musozo wacu kutsikivi abari ko baradukurikirana mufise intererano mushobora gushyikiriza nimero ntizahindutse n'izazindi 62 ubusa

ubagendere kandi ubigishe mpemu yawe yera ibashoboze batahura icyo barondera ku mwami maze nabo barushe kukwitegurira bandanya utugire neza twese uduhe kuroranirwa nawe maze ejo tuzongere duhurire ngaha tuyobowe nawe tubisenze mu izina rya Yesu.

0: Shalom Masha.
1: Himirima yereyerimwe ubunigi yachisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kaze.

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Ni Jire Maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka yabavu Claude
3: ugarika mu kibitoki.
4: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
5: Akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni fija Nigeria ati akayabagukeza.
5: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Ego mwamaze kubyumva rero ikiganiro ni akayabagukeza rero ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo mwakure mwifurizanye akayabagukeza hagati aho rero namaze kubona umunywanyi wa mbere yashitse ku murongo. Alo. Ni sawa?
1: Turashimye Imana.
0: Yego, ubaye uwa mbere mu kiganiro kaze.
1: Ukoreka ni uko bisanzwe bizo ndabase birangira.
0: Edizo ngahirangira ni sawa?
1: Turashimye Imana uko biri kose.
0: Yego, kaze rero mu kiganiro muriko muravugana na Jean-Claude niyo buhungiro.
1: Nane kose reka mambure na kwifuriza kayabukeze.
0: Urakoze cyane.
1: Yego reka mbone mama, jemezera hukiradio na wenye na jira kaya wako
0: keetu. Yego.

0: Yego. Alo. Ariko ubu ntituko twumvikana neza, sinzi ko ari birere ahantu uhagaze. Arakoze cyane rero Zablon ngaho mu runege, ndamushimire cyane. Yipfurije abakunzi biwe akayabugo keza kandi agize kabiri mu kwakura, Imana imuhezagire. Ariko kandi yihangane nubwo atabashije kubandanya yakura, kuko ibirere nk'ibyo ariko bimugendera neza. Arasubira agerageze kandi ndamuha umurongo, Imana ikomeze kumuhezagira. Hagati aho uyundi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Amahoro cyane.
0: N'amahoro, turiko tuvugana nande?
1: Sanze neza, ari munyakwaga.
0: Munyakwaga ni sawa?
1: Ego ni sawa, turashima Imana.
0: Kaze rero mu kiganiro akayabaga keza.
1: Kambone ibibondo byanjye, turi kumwe hano duhereje gufunga tuyabagira akayabaga keza.
0: Ego.
1: Kambone sina muzika ubushiraza, ubushirashaza atagira akayabaga keza. Papa ni aho mu kiguruga ati agira akayabaga keza.
0: Ego.
1: Kambone mama Viyano munyakwaga ati nawe agira akayabaga keza, na se wa Viyo. Ikambone abantu bose babironse bagukeza n'abatayonka nabo bayihangana, Imana yabona mukanya barara, Imana ibaheza
0: ibahezagire cyane, nawe iguhezagire.

0: Alo.
1: Alo.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Ego ninde tuvugana?
1: Diane Mutambu.
0: Diane.
1: Diane Mutambu.
0: Ngahe Mutambu ni sawa.
1: Ni sawa kwa Imana.
0: Okay, ndumva mumeze neza. Kaze ni kiganiro akabagukeza.
1: Yego murakoze. Ndumva abana banze.
0: Yego ndabumva ko bameze neza bariko baravuga.
1: Urugo.
0: Murakoze cyane.
1: Yego.

0: Hello.
1: Namahoro.
0: Namahoro, tuvugana nande?
1: Namiriyamo image.
0: Inde?
1: Miriyamo image yo.
0: Miriyamo image yo ni sawa?
1: Ewa kwa simba.
0: Yoke, kazere mkigani ilaka yagu kezi? Ariko ndumva neza ko ibirere bitameze neza ngaho uhagaze. Turiko twumvikana neza kabisa. Gerageza uduza kajwi kawe. Okay, kubera turatariko turumvikana urasubira ugerageze ni wahagarara ahantu dushobora kumvikana.
1: Imana yatangiye amategeko kuri Sinai.

0: Anishambiri ziaga kiza kuisoko yukuri. Kigani hilo ni akaya wago keza kilabandanya. Umunyanyi kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Alo, ni sawa. Alo. Hakumbure umunyanyi ibirere nibiriko biramworohereza. Kugira ngo tumvikane. Arasubira gerageze. Reka ndabashimire rero mwebwe mwese abamaze kwakura nifurize abakunzi banyu akayabago keza imani bahezagire nifurize akayabago keza abariko baradukurikira mwese aho muherereye mwamaze kuronka ico gufungura ndabibutsa ko mukwiye kwama mushimira imana iyo yabaronkeje ico gufungura munyanyi ku murongo allo allo
1: allo
0: ni sawa
1: Ndabone Samuel agarutse ndafise umuntu kurongo yashaka gutasha.
0: Ahubwo yashaka kwipfuriza akayabago keza.
1: Akayabago keza umuryango wiwe.
0: Yego naze kabisa nikaze.
2: Nindengera gisirene
0: ni sawa?
2: Yego.
0: Nikaze rero wipfuriza akayabago keza abagenzi bawe. Ego. Oh, Gisrene rero wihangane ariko bamaze kubivuga ko wipfurije akayagukeza bene wanyu. Bamaze kubyumva, Imana nawe guhezagire cyane Gisrene aho uherereye. Nda bibutsa rero ko ikiganiro ni akayabago keza akirabandanya umunywanyi ku murongo allo
1: allo
0: na mahoro
1: shimana
0: yego ninde tuvugana
1: ndashimira bera garutse kugira ngo mpera biri wirushiha
0: yego kaze
1: ekambone pena ni namumenya na bagingi na Maria na Jome bibura mati bagira akayabago keza
0: murakoze cyane
1: Okay.

Alo. Ninde tuvugana? Ah, turiko twumvikana neza. Alo. Alo, ongeza kajwi kawe kugira ndakumve neza. Alo. Munywanyi wacu rero wihangane, ibirere ntibiriko birakorohereza neza. Kumbure naga telefone kawe. Ariko reka ndakwipfurize gusubira kugerageza, turacyafise umwanya. Aracyasigaye iminota ishika kuri 5 kugira ngo ikiganiro akabaguteza gishike ku musozo wacu. Ndabipfurize rero mwebwe mwese abakunzi bisambizi agakiza ku isoko.

0: Ni Eric Buterere nifurije akaba gukeza abamenyesha makuru ba radio agakiza ndagushimire cyane akaba yifurije akaba gukeza kando kando muri Congo David Ingozi sinzi ko yashatse kwandika Dive mu kirungu Anita mucibitoke bose akaba kugeza ndagushimire cyane munyanyi ku murongo allo
1: allo
0: nsawa
1: yego dashima
0: yego ninde tuvugana
1: padiri kwisere ho kabisanzwe
0: padiri ni sawa padiri ndaguhaye ikaze mu kiganiro oh padiri rero ntituriko turumvikana na gato komeze kwihangana padiri ikiganiro nakayagukeza na byumvise ko wakuye ariko ibirere ntibiriko biragukundira wihangane cyane ariko uzosubira ugerageze no hanyuma ndabona ikiganiro akayagukeza kiriko cerekeza ku musozo atindire Lenir de Mukigobe akayabagukeza mwebwe akayabagukeza abo tuvukana abose akayabagukeza abo dusenga na bose mu ngagara akayabagukeza na Comet na Emeline na Emeline Muruziba na Arbine na Ervine Muruziba na Aliera Muruziba bose bagira kaba gukeza umunyanyi ku murongo allo
1: allo
0: ni sawa
1: ni padiri byabikikaje
0: byari bicitse nutuyinite canke se nibirere ngirango yego kaze rero mu mwanya muto wipfurize akaba gukeza abakunzi bawo ariko nubu ntibiriko birakorohera padiri Padiri rero wagerageje ariko biranse mugabo wihangane nakundi birere nabyo ntibisezerana ndagushimire cyane reka nshimire abakunzi bose bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri umunyanyi ku murongo allo
1: allo
0: ni sawa
1: imani
0: shimwe cyane ninde tuvugana
1: amen ndi sire ubutanyerera
0: cire ngaho ingozi mu butanyerera uri impore nanje n'amahoro cyane kaze mu kiganiro
1: umunsi mbaye umuherereza n'ikiri kiriru kagonze
0: yego kabisa ubaye umuherereza
1: nanje makaya bwo dutse mu bwana ariko arabirondera
0: yego
1: nibagiye mu nyonga na bya ni mu kuza gero mbe umuririmbisha wa kandi nke mu kugenda gina kirimo nibagiye na domisira nibagiye na demu ubanza na hana kuri moka nibagiye na muziki muzika sazi ikabije nabo se binyakiringo bikwenda aho ndabipfurije umunsi mwiza hanyuma kwitegurira isaha
0: yego
1: nibagiye mama benezere
0: yego
1: asenye se bakomeze kuri radio agakiza
0: ndagushimire cyane
1: nibagiye na yazi imana mu rwanda hanyuma na isaya muri uganda
0: yego
1: imana ibaheza gire
0: urakoze cyane gire
1: imana ikugirire neza
0: amen amen
1: amen
0: nkomeza kubashimira rero mwebwe abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka nshimire cyane abakunzi bakayabagukeza mwagerageje kwakura bigakunda hari n'abandi rero bagerageje

0: Hello.
1: Kana tuwundi ni heshimana Jackson na hamurugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: ibarika mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe ngaha
3: ni sadde na jere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Ni radio gakiza ku isoko y'ukuri nkuko bamaze kuvyumva mukamenyetso gatangurira kino kiganiro tugiye mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahago kabaririmbyo hano iwacu Burundi. Shimine Jean Claude yampaye n'umwanya kugira ngo nshobore kubana nawe muri kino kiganiro. Ngiye kumarana nawe isaha imwe gusa. None rero ndaguhe ikaze aho giye kwandikira ubutumwa bugufi ku nimero 32 ubusa 6336 aho jawanditse izina ryawe n'ahuri. Indirimbo wifuza gukurikirana muri kino kigo muri kino kiganiro korale yari imbyo ndirimbo nayo korale sanzwe irango icyo gikogwa. Ucunika ku nimero 32 ubusa 6336. None nirwe ndidondora mwamaze kuvyumva nibi ari kuzajeza nko kumusaza bimenyereye mba na kenshi namwe bakunzi ba kino kiganiro. Nkaba ndabahikaze rero kandi ndabazirikana kandi ndasaba Imana kugira ngo ikomeze kubampera umugisha no kubagirira neza. Mwana yana kugira imiteguro myiza y'isabato ku badivantiste namwe muri ko mwandikurikirana mutari abadivantiste. Senka kubifuriza kubanda ya muriranirwa aho muri kandi mushaka Imana no kurondera kugira ngo mushobore namwe kuba abategereje. None rero utabwo amaze gushika muno mwanya nyene ndahera kuri ubutumwa bwa Papa Hope akabari ntiyavuze hari Papa Hope ngiyani ngaho mu gicasha yifuza indirimbo ni hariya munyabiraba yifuza indirimbo yakorewe donjo ingasororeza karimbo kataziriwe akanyegeri kuko ariko batwakura ikiganiro cyo kwifuzanya kaba gucarangiye niho ariko mwakura ariko muri iki mwandika ubutumwa bugufi muco muri kakuzone muri nyene muri ko murakura ko wari izina ryawe n'ahuri indirimbo wifuza korale ari ibyo indirimbo nayo kurasazirangurira cyo gikogwa wifuza kuri gukurikiranamo indirimbo yayo. Divina Mukienzi yanditse yifuza indirimbo hari Imana ni erero ingahe kubumbiri undi yatwandike n'Innocent ntibavanagaho Mukienzi akaba yifuza indirimbo injira mu rugo korale intwari za Kristo ngaho mu Gihosha. Darlene nawe hariya mu bukoroka yifuza indirimbo y'integuza bukoroka yariyo yose nginezera abakunzi bisamirize agakiza. Jacques Rubona nawe yifuza indirimbo injira mu rugo muhuriye ko na Innocent nyakorale intwari za Kristo ngaho mu Gihosha. Eric nangaho mu buterera yifuza indirimbo urupfu yenoke kumuzenga mu gitegoro myiza nawe cyane. Undi ni Nashimwe akaba ari ku matafari ani yifuza indirimbo yaririmbwe na Enoke kumuzenga yitwa Maparara urakoze nawe ani. Elisa ngaho irubona yifuza indirimbo y'abajiya irubona ivuga ibihe urakoze Eri. Jane haya munyamusumo yifuza indirimbo yakorewe dukora umukiza yitwa Umva ijwi ry'umukiza urakoze Jane. Ezekiel mu gasekeri nawe yifuza indirimbo ya Kaiser Mpanda yariyo yose urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni Padiri hariya mukarabyi akaba yifuza indirimbo umukiza yakorewe Yesu ari hafi karabyi kuko na Yesu yarakiza urakoze nawe cyane. Gogise akabari hariya Imaja Imakamba yifuza indirimbo imuhira hahigwa rukundo kurare yo mukamesa murakoze urakoze cyane. Ugisengaho Amaja hari Imakamba banda yororanirwa une atwandikiye nire nirida mu kigobe yifuza indirimbo ya God is Family bubanza ivuga ugasongero nginezere papa wiwe na mama wiwe n'abavukana bose urakoze cyane ngaho mu kigobe nabo banda yikururanirwa. Uni yatwandikiye yifuza indirimbo ibanga ry'agakiza yariyo yose ku rutonde rwa mbere ni yakorari ibanga ry'agakiza ariko ntiyavuze ibanga ry'agakiza ni yahega muntu w'Imana. Ni yakorari yahehe kuba dufite amakosa yitwa ibanga ry'agakiza menshi ariko atandukanywa n'ahasanzwe barangura icyo gikogwa. Undi yatwandikiye ndayirukiye Ervine akaba ari hari Kigamba yivuze indirimbo ivuga ngo mbabazwa cyane yakorare abashwabuzi hariya isaswe muri Kigamba urakoze cyane. Eric Buganda yivuze kuri Top One yivuze indirimbo ya RLO kubumbiri byarahanuwe urakoze cyane. Undi yatwandikiye n'uyitwa yivuze indirimbo yakorare Mvumo nifata kandi Mvumo akariko kose ukanezere ikiremwa muntu wese akaba ari Jiribere hari Makamba urakoze cyane Jiribe. Olivera ari ngaho yifuza indirimbo aba y'Imakamba yifuza indirimbo ari Makamba. Olivera yifuza indirimbo urugwi rwiza nibaza kare urugo rwiza karimwe rakora rekwiza umuco y'igisenyi hari Makamba nyene murakoze cyane y'Imakamba bane muranirwa. Undi yatwandikiye ni Fabiola kumubira indirimbo Mwirasi ya Enoke. Undi yatwandikiye yifuza indirimbo ya Eden Shashi Muramba urakoze cyane naho tivuze ahuri. Undi yatwandikiye ni Imitera akaba ari ngaho mu kigororero yifuza indirimbo Fata Intwari inyenyeri z'umutwenzi hariya mu Buhayira mu Gasenyi urakoze cyane. Jackson nawe
ngaho mu ngagara handitse yifuza indirimbo yitwa ndaje mukiza yakurare inzu y'Imana y'imasango hari ingoma merci beaucoup murakoze rero kugira ngo tujyane n'umwanya reka muhundire mwe murakurikirana izi ndirimbo zimaze gusabwa duhere kuri aka ka korale donjo ingaho sororezo akaririmbo katazira kagigeri papa hope ngaho muhayira kakunezere munyabiraba nako kakunezere kongere kanezeza abakunzi mwese muteramanye nanjye muri kino kiganiro birashoboka ko dashobora kwandika ubutumwa ariko kakunda kino kiganiro ku buryo nawe yese akugire neza kugendere mubandanye rero muraniranirwa ngiye kumviriza hamwe namwe ubutumwa butandukanye tugiye kumviriza biciye muri izi ndirimbo zasabwe n'abakunzi ba kino kiganiro.

Hadi wa gakiza kwisoko yukuri nkomeza kugushimira njuti mukunzi wahisemo kudukurikirana aho bandanye uteramana ni samiriza gakiza kwisoko yukuri mwema nakomeze kuguhezagira reka ndamushimire cyane Jose Viviane yabanye namwe mu kiganiro indirimbo ziwacu kandi ukaba ukibandanya ukurikira uturirimbo tumwe two muri cyo kiganiro gushika ano masaha mwema nakomeze kuguhezagira Isarero umunani irarenga ko iminota 26 hano muri studio ndakumenyesha ko isaha umunani n'igice ucukurikira ikiganiro icigwa cicongereza ndagutumire rero kuba amaso bandanye udutega amatwi mu biganiro bigiye kubandanya kandi ndakwifuriza amahoro imigisha n'imihezagiro Jean Claude niyo buhungiro turacyari kumwe kuri micro ndacyari kumwe namwe ndaza kubike banura igihe cy'isaha 9 kandi sinza kubasiga mwenyene kuko bagenzi banje bazo bamaze gushika muri studio kugira ngo bankorere mu ngatanda kwifurize rero umunsi mwiza w'imyiteguro myiza y'isabato bandanye kuraranirwa aho uherereye hose n'Imana rero akomeze kuguhezagira ni nyuma ya kano karirimbo Hatizo badushikirie gihe cy'isaha 8 n'igice. Ucubandanya ukurikira ikiganiro icigwa cicongereza.

0: Shalom, Masha.
1: Imirima yereyerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kaze.

yogejwe n'amaraso ya Kristo. None natwe nk'abizera ayo maraso ya Kristo turaje mu kino kigoroba kugira ngo ubandanye kutwoza icaha n'akaha biri muri twebwe, kugira ngo uduhe guhagarara nyaguhagarara imbere zawe, hama hasigaye ubane natwe mwa kino kiganiro mu ntango kugeza mu mpera zacu, mu izina rya Yesu, amina.

0: Hadi waga kiza ku isoko kuri umwanya wa mbere ku murongo. Allo. Allo.
1: Amahoro
0: cyane, tuvugana nande?
1: Siriya kigahoma.
0: Siriya kigahoma n'amahoro mwagize isabato nziza.
1: Yego,
0: kaze rero mu kiganiro tumira uwa waruhuke isaha. Ego.
1: Amambone na kundi wa chieri kona wenye ni rasmi ni matatizo tu kani saba tao kusengero rutkwe kire ika homa. Saba tao kusengero rutkwe kire ika homa.
0: Kumuruhande rumwe gume mukiwanza chizu gumo ugenda genda ni tuko turumvi gume chikagurika.
1: Ati somo kanye timore na wenye ni rasmi ni matatizo tu kani saba tao kusengero rutkwe kire ika homa.
0: Ego.
1: Amambune na kai senga na wenye manyo siara tuwe nyama tata turu kana sabata wa kusenga rushkwe kere ika homa. Yene.
0: Oh, nituriko turu mvi kano guma ikiwanza uri mwani kimu tu rezoneza.
1: Oh, nanzi sabira wenye ya tuwe nyuma.
0: Ego.
1: Ato te turu kana kusenga rushkwe kere ika homa.
0: Ego.
1: Amambune na ndiho kuiro lirato zetu kanisa hapata kurusengero rutkwe kire ya ika homa.
0: Ego.
1: Ama kaliri imbu.
0: Halo. Kitu kwa gute?
1: Kitu kisla habato.
0: Karimu wena kuhari ya.
1: Halo.
0: Nitiriko tukumvi ikana.
1: Kaliri imbu na kurara wajini maye kuzikuma.
0: Sawa.
1: Ego mukiri saba kanziza.
0: Ya twese musi umunezero kuri twese.
1: Ego.
0: Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri dushimire Siriya katubere umunwanyi wa mbere muri kino kiganiro tumira wawe aruhuke isaba. Tuni munwanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Nimore.
2: Nima.
0: Tuvugana nande?
2: Nisigikuma Aline Uzaemba.
0: Ego Aline, ngahi mayemba muri Mpore?
2: Ego tukashima.
0: Kaze.
2: Ego nisigikuma Aline Uzaemba. Ego nisigikuma
0: Ni mayemba kichahe gahemba.
2: Gahemba.
0: Oh, nituriko turumvi ikana. Halo? Mukunzi wacu Aline hari gahemba. Nituriko turumvi ikana katumifurize kugaru. Kundi munu wanyi kumurongo. Halo?
3: Halo?
0: Imhore? Halo?
3: So?
0: Tufugana nande uhererehe.
3: Sambine tari mkwaga.
0: Inde?
3: Sanze neza ari munyakwaga.
0: Sanze neza.
3: Ego ndi munyakwaga.
0: Kaze mu kiganiro.
3: Ika numire mboni hanwe hari hano munyakwaga.
0: Ego.
3: Dorwikare ubumo.
0: Ego. Halo. Halo. Mwanyi wacu ntikunze ko ashishikare ko kandi tumwifurize kugaruka. Kiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato.

0: Radio gakiza ku isoko yukuri uhora hakomeza kugira neza baduhisemo komeza kugira isabato nziza aho uherere ikiganiro nisa nitumira uwa waruhuke isabato rero mukiganiro nitumira uwa waruhuke isabato nimutwa kuri 632 usa ubusa usa 636 ndi umuntu wanyi ku murongo allo
1: allo
0: nimpore
1: nimpore cyane muravugana na Claude Nyanzara
0: Claude
1: Ego
0: Nyanzara kimwe ko muratwumviriza neza.
1: Bacha turabumviriza cha.
0: Heza gigwa kaze mu kiganiro.
1: Bamura ko tereka mbanze n'umuntu umujyango wawe n'ibyo ruhugira byiza abantu yaho.
0: Umujyango wawe?
1: Wawe. Eka kenu mirano umujyango wanje tido ruhukana kwisa batakujya.
0: Aliko Claude. Iki kiganiro. Tutumira abantu badasanzwe baruhuka isabato.
1: Emuga mura ibero kubera ikumbira iragi.
0: Ah, intumbero y'ikiganiro dutumira abantu badasanzwe baruhuka isabato. Kugira ngo eh.
1: Ndawareka ntumire mwene wacu arahe Nyanzara ate yifaruka.
0: Ego.
1: Toruka n'isabato kujya kane.
0: Ego.
1: Naga songa inyanzara kati utote turuku.
0: Ego.
1: Yari re na numugore wiwa kimosoro kanisa bata omunyarwe numudami wa.
0: Ego.
1: Papa na mama omunyarwe ati musoro kanisa bata omunyarwe.
0: Ego.
1: Uwayo, uwayo na muchi wati musoro kanisa bata omunyarwe.
0: Eee.
1: Ewa banje na nyino wa banje kurushi mati musoro

Radio agakiza ku isoko kuri kiganiro tumira uwa waruhuke isato gisigaje iminota 9 yonyene rero mutwa kuri 632 ubusa gatandatu 63 na gatandatu ariko twari kwitwa ngufi yaze ngo bitendi ndi yamuremye Jackson yari hari ingoma yari ubona ngo akabatumiye Nizigimana Faustin azorukire ingoma ngo na irakoze Feliaza

Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira uriko umviriza uriko uratega amatwi utega yompi ibintu biganiro indirimbo komeza kugushikira aho uherereye hose ni radio agakiza ku isoko y'ukuri tukaba tugeze igihe cy'isaha zitanu minota mirongo itanu nyine kuzire kugira ibihe byiza mwese mukora twumviza aho muherereye ijoro ryiza kuri mwebwe mukomeza guteramana natwe turashishikara turabandanya na bino biganiro cyane cyane n'urutonde rwa zino ndirimbo komeza kutwibutsa ibihe amasaha meranda turimwe musubira w'isabato mwese mwese rero aho muherereye mukomeze guhezagigwa cyane cyane ya majambo abaririmbyi ariko araturimbira muri zino ndirimbo amajambo tuyafate nk'ama tuyazirikane ko hagire icyo duhinduye mu mibereho yacu ya gikristo komeze rero kuhezagirwa mwese aho muherereye.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Kadiyo waga kiza kuisoko yukuri nkomeze gushimira cyane uri kuratwumviriza uherereye ijoro ryiza gisabato baduhise mukomeza kumviriza isamiriza gakiza kuisoko yukuri inzira ko runo rutonde zino ndirimbo zikoze zishikara gushika kunyota zigufasha no kuruhuka neza kugira ijoro ryiza aho uherereye. Twa tugeze igihe cy'isaha zitandatu isaha zitandatu z'ijoro n'iminota 47. Komeza rero kugira ibihe byiza minota 13 cyambonera akajyo ko kugusezera ariko ndagusigire mugenzanje muze gushika muri studio za Jackson ku isoko kuri aje kunkorera umungata reka rero urakomeze kunyoborera komeze kukuzigama aho uherereye hose.

Hadiaga tiza ku isoko kuri ndagushimire cyane no ngera shimira telesforo ya banye namwe guhera igihe cy'isaha 1:30 akaba hejeje kukwikebanura ndamwipfuriza kugira akaruhuko keza ni Ferdinand ntisinzira uko mamaze kubyumva akaba ari jewe tugiye kubandanya turi kumwe muri bino biganiro byacu aba rero nongeye kuguha ikaze kandi ndakwipfuriza kugira ibihe byiza ndakomeza rero ko kwera uyu mwanya igihe cy'isaha indwi ugiye gukurikirana ijambo ry'Imana riciye mu siguro ariko kandi nyuma y'iryo jambo ry'Imana uca ukurikirana ikiganiro dusirangure ibyanditswe kaze rero mwa Imana abandanye kukwitwararika